Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Vui An Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 9, 2026, ủy thác cho toàn thể giáo hội qua mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Ngài. Cầu cho việc chăm sóc nguồn nước. Chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 9 năm 2026, mừng ngày nhớ ơn Cha. Xin Chúa chúc lành cho quý ông nội, ông ngoại cùng tất cả những người cha, để họ luôn biết chu toàn trách nhiệm cao quý là hướng dẫn và giáo dục con cháu mình trở nên những công dân gương mẫu và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa. Happy Father's Day!

0: Chương trình hôm nay sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần. Tiếp đến là phần hội thoại, hiệp thông giữa các thánh. Và sau đó là bài viết, sửa lỗi cho nhau. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức hôm nay do Kim Thúy và Việt Nguyên trình bày. Liên hoan các nhà báo Địa Trung Hải nói về nghề báo trước những thách đố toàn cầu. Tin nước Ý. Ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, thành phố Toronto, miền Nam nước Ý tổ chức liên hoan các nhà báo Địa Trung Hải lần thứ 18 với Radio Vatican, Vatican News và đối tác truyền thông. Sự kiện năm nay tập trung vào những thách đố lớn của thời đại, từ chiến tranh, trí tuệ nhân tạo, môi trường đến vai trò của ngoại giao, đồng thời đặt lại vấn đề trách nhiệm của nghề báo trong việc phục vụ sự thật và hòa bình. Từ khi được thành lập, liên hoan tại Toronto, thành phố từ nhiều thế kỷ là nơi gặp gỡ các dân tộc và nền văn hóa, đã trở thành một diễn đàn trao đổi giữa các nhà báo, nhà ngoại giao, nghệ sĩ và các vị lãnh đạo tôn giáo về những vấn đề quốc tế và địa phương. Năm nay, các cuộc xung đột vũ trang tiếp tục là một trong những chủ đề chính. Từ Trung Đông đến Ukraine, châu Phi và những quốc gia thường ít truyền thông quốc tế chú ý đến như Haiti. Trí tuệ nhân tạo cũng được thảo luận, đặc biệt về việc ứng dụng trong AI trong hoạt động báo chí và những vấn đề nhân học đặt ra trước sự phát triển của công nghệ. Liên hoan cũng đặc biệt nhấn mạnh mối liên hệ giữa báo chí, ngoại giao và việc kiến tạo hòa bình. Ông Forte khẳng định, năm nay sự chú ý sẽ tập trung vào các quan hệ quốc tế và ngoại giao. Đối thoại cần được khuyến khích và củng cố, đặc biệt nhờ việc hiểu biết rõ hơn về những lĩnh vực và vai trò khác nhau. Qua 4 ngày gặp gỡ và thảo luận, liên hoan muốn tái khẳng định rằng trước một thế giới đang bị đánh dấu bởi chiến tranh, phân cực và những biến đổi công nghệ nhanh chóng, nghề báo được mời gọi trung thành với sự thật, thúc đẩy đối thoại và góp phần mở ra những con đường hòa bình.
2: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 với người nghèo. Tin Seoul. Trước thềm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, cha Vincent Boro OMI, nhà truyền giáo đã phục vụ tại Hàn Quốc 36 năm, mời gọi giáo hội đừng chờ những người dễ bị tổn thương tìm đến mình, nhưng hãy ra đi gặp gỡ họ như chính Chúa Giêsu đã làm. Ước tính tại Hàn Quốc có 250.000 trẻ em đường phố. Đó là một con số rất lớn. Vì thế, chúng tôi tự nhủ, nếu các em không đến với chúng tôi sẽ đến với các em. Cha Vincent Boro OMI được biết đến tại Hàn Quốc với tên cha Kim Ha-yong, đã chia sẻ như trên với hãng tin Feather về sáng kiến ASIC, một hoạt động đưa nhân viên và tình nguyện viên đến tận đường phố gặp gỡ, đồng hành và giúp các bạn trẻ tái hòa nhập xã hội. Mỗi ngày, từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm, các thành viên ASIC đi xe buýt qua các khu phố để tìm gặp những người trẻ đang sống lang thang. Cha Porter khẳng định, đó là cách thức của Thiên Chúa. Ngài hy vọng mô hình này sẽ thể hiện tại mọi giáo phận Hàn Quốc và trở thành một sứ điệp cho giáo hội hoàn vũ. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giêsu không xây một ngôi nhà thờ ở Nazareth rồi chờ mọi người đến. Người đã đi đến các nẻo đường Palestine để gặp gỡ và ở với họ. Cha nhớ lại một tối mùa đông khi cùng các cộng sự mang ba lô bánh mì. Cha nhớ lại Một tối mùa đông, khi cùng các cộng sự mang ba lô, bánh mì và sự

0: đói mới bằng một xã hội biết ra đi gặp gỡ con người.
1: Đại hội Scholarchair mời gọi đặt con người ở trung tâm trong thời đại AI. In Indonesia, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 tại Bali, Indonesia, Hội nghị Thượng đỉnh Gặp gỡ Thế giới Đại hội Quốc tế Scholarchair lần thứ 11 quy tụ người trẻ, học giả, lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, chuyên gia công nghệ và đại diện xã hội dân sự từ nhiều quốc gia để cùng suy tư về một câu hỏi trung tâm: làm thế nào để bảo đảm rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phục vụ phẩm giá con người, tình huynh đệ giữa các dân tộc và hòa bình thế giới. Sự kiện lấy chủ đề trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa con người quy tụ các học giả và các nhà nghiên cứu đến từ 140 trường đại học công lập và tư thục thuộc hơn 70 quốc gia. Hội nghị không được tổ chức như một đại hội học thuật hay hội nghị công nghệ thông thường, nhưng như một diễn đàn của các diễn đàn, nơi những kinh nghiệm sáng kiến và mạng lưới quốc tế gặp nhau để đối thoại về tác động của AI đối với giáo dục, việc làm, sức khỏe tâm thần, dân chủ, văn hóa và việc tìm kiếm ý nghĩa của các thế hệ trẻ. Trong bài phát triển khai mạc, Đức ông Induni J.K. Kankanamala, Tổng thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn, nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là một bước phát triển công nghệ khác, nhưng là một sự biến đổi mang tính thời đại, đang thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp, học tập, đưa ra quyết định và hiểu về chính mình. Hội nghị kết thúc bằng một câu hỏi trở lại từ đầu: chúng ta có biết tương lai mình đang tạo ra hay không? Theo tinh thần của sự kiện, thách đố không phải là loại bỏ công nghệ hay tôn thờ nó, nhưng là nhân bản hóa công nghệ, để AI không trở thành công cụ thống trị mà là phương tiện giúp con người phát triển, củng cố sự gặp gỡ và cùng nhau hướng về ánh sáng.
0: 147 tân giám mục dự khóa đào tạo thường niên tại Vatican. Tin Vatican, từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, 147 giám mục mới được bổ nhiệm từ năm châu lục tham dự khóa đào tạo thường niên tại Vatican. Trong số các tham dự viên năm nay có hai tân giám mục Việt Nam: Đức cha Gioan Batista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, và Đức cha Gioan Batista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Khóa đào tạo dành cho các tân giám mục là sáng kiến được tổ chức thường niên vào tháng 9 kể từ năm 2000 dưới triều Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị, được ví như một khóa học thu gọn chương trình đào tạo không gian gặp gỡ và đối thoại giữa các vị mục tử mới được bổ nhiệm đến từ những bối cảnh giáo hội, văn hóa và xã hội khác nhau, đồng thời cung cấp những định hướng cho việc thi hành thừa tác vụ giám mục tại các giáo hội địa phương. Năm nay, 147 giám mục đến từ năm châu tham dự hai chương trình song song, trong đó 98 vị tham dự khóa do Bộ Giám mục tổ chức với chủ đề Trong Đức Kitô, những người gìn giữ Magnifica Humanitas giữa thời đại biến đổi. 49 vị tham dự khóa của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu với chủ đề Những người phục vụ sứ hiệp thông trong giáo hội. Khóa đào tạo sẽ kết thúc ngày 10 tháng 9 với thánh lễ và kính viếng di hài Thánh Phêrô Tông Đồ tại đền thờ Thánh Phêrô. Điểm cao nhất của chương trình là cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha Leo 14, khép lại những ngày đào tạo, cầu nguyện và sống tình huynh đệ của các tân giám mục.
1: Đông Timor đón hài cốt ba vị mục tử từng đồng hành với dân tộc. Tin Đông Timor, sau nhiều thập niên xa quê hương, hài cốt của Đức cha Chemer G. Gulat, Đức cha Jose J. Rubitio và Đức ông Martin

0: Da Costa Lopez đã được trở về Đông Timor, nơi các ngài từng phục vụ và đồng hành với người dân qua chiến tranh, chiếm đóng và cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết. Các bình tro cốt được đưa về sân bay quốc tế Delhi ngày 1 tháng 9 trên chuyến bay từ Bali đến Indonesia và được đón tiếp với nghi thức quân đội. Hàng ngàn người gồm học sinh, giáo lý viên, tu sĩ, linh mục, hướng đạo sinh và các gia đình đã đứng dọc theo các tuyến đường để chào đón ba vị mục tử: Tổng thống José Ramos Horta, cựu Thủ tướng Marin Anckariti cùng nhiều đại diện chính quyền và giáo hội cũng hiện diện. Phát biểu thay mặt Hội đồng Giám mục Timor-Leste, Đức Hồng Y Virgilio Domamo da Silva, Tổng Giám mục Dili, coi đây là một khoảnh khắc trang trọng và xúc động để tái khẳng định căn tính tôn giáo và dân tộc, đồng thời là dấu chỉ của sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước. Các vị mục tử có cuộc đời ngắn với những giai đoạn quan trọng của lịch sử Timor-Leste, từ thời thuộc địa Bồ Đào Nha, cuộc chiếm đóng của Nhật Bản, đến thời Indonesia chiếm đóng và cuộc đấu tranh giành độc lập. Các hoạt động tưởng niệm sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Ngày 10 tháng 9, hài cốt của cả bốn vị sẽ được an táng cùng nhau tại nhà thờ chính tòa Đô Thành Delhi.
1: Đức Thánh Cha gọi điện hỏi thăm Tổng thống Colombia sau động đất. Tin Vatican, chiều ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia Abelardo Tila Esbrila, bày tỏ sự gần gũi với người dân đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8. Theo thông báo của phòng báo chí tòa thánh, trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đang phải chịu những hậu quả nặng nề của trận động đất gần đây tại Colombia, đặc biệt là gia đình các nạn nhân thiệt mạng, những người bị thương, lực lượng cứu hộ và các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Bên cạnh việc bày tỏ tình liên đới, Đức Thánh Cha và Tổng thống Colombia cũng trao đổi về tình hình hiện nay của đất nước, đặc biệt là khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Trận động đất 7.4 độ Richter xảy ra ngày 10 tháng 8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Colombia, nhất là ở các khu vực phía Tây. Theo số liệu được công bố, 329 người đã thiệt mạng, khoảng 4.600 người bị thương và 247 người vẫn còn mất tích. Tổng số người chịu ảnh hưởng được ước tính vượt quá 314.000 người. Cuộc điện đàm ngày 2 tháng 9 tiếp tục cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với các nạn nhân của thảm họa. Không chỉ qua lời cầu nguyện và sự gần gũi tinh thần, nhưng còn qua việc trực tiếp thăm hỏi giới lãnh đạo và theo dõi tình hình cứu trợ tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề.

0: Tiếp sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này Khiêm nhường và bác ái do Linh Mục Phêrô Trần Văn Trở trình bày.
1: Bài học khiêm nhường và bác ái. Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một bài học sâu sắc về nghệ thuật ứng xử, đức khiêm nhường và lòng bác ái. Với tâm tình rất là nhân hậu, Ngài dạy bảo các ông một tiến trình phục hồi và chữa lành dựa trên nền tảng của yêu thương, nhẫn nại và trân trọng. Để thực hành được tinh thần này trong đời sống hàng ngày, trước tiên mỗi người cần học hỏi nhân đức khiêm nhường nơi chính Chúa Giêsu. Ngài là đấng toàn tri toàn năng, không biết mọi sự, mà phải chịu hòa đồng với bao nhiêu người rất là thô thiển ở trong ngoặc kép, trong suy nghĩ, vì không quen với công việc phải lao tâm hàng ngày. Họ hoàn toàn là những người rất thành thạo với lao động chân tay, lao lực. Thế mà Ngài lại khuyến khích họ phải vắt óc suy nghĩ. Một khoảng cách rất bao la giữa thầy và trò. Qua đó, Chúa Giêsu phải hết sức kiên nhẫn, chịu đựng cái nết chậm lụt của các môn đệ của mình. Và đó cũng chính là cách thức lạ lùng Chúa dùng để quyền phép của Thiên Chúa được tỏ hiện rõ nét hơn giữa đời thường. Khi có dịp suy nghĩ đến điều này, ta mới thấy Chúa thật sự kiên nhẫn biết bao trong cách Ngài xử sự với nhân loại người. Chính vì lẽ đó mà Chúa muốn dạy chúng ta hãy kiên nhẫn chịu đựng lẫn nhau như chính Chúa chịu đựng mỗi chúng ta. Khi nghe mình sai lỗi, ta không có quyền vội vàng lên án rồi loại bỏ họ, nhưng cần phải hết sức thận trọng khuyên can để hòng cứu vớt người anh em của mình như một kẻ đang sắp chết đuối trong dòng nước chảy xiết. Và chính trong phong cách ứng xử này, ta nhận ra sứ mạng cao cả duy nhất của Chúa Giêsu là luôn cứu vớt, chữa lành, chứ không muốn loại trừ bất kỳ ai. Nếu Chúa Giêsu luôn hành động như vậy, lẽ nào chúng ta lại cả gan mạo phạm, vội vàng triệt hạ nhau vì các lỗi lầm đời thường mắc phải, trong khi chính bản thân cũng đã từng phạm phải biết bao nhiêu lần trước đây. Do đó, những khi ta vội vã lên án ai mà thiếu sự cảm thông, chân thành trao đổi trước với chính người anh em, là ta đã tự lên án chính mình. Vì đã hành động nông nổi, thiếu bác ái, ta không mang trong tim mình tâm tình muốn cứu vớt chữa lành của Chúa Giêsu.

trong tiến trình sửa lỗi cho anh em, Chúa Giêsu đã giới thiệu từng bước thận trọng, cần thiết nhằm tôn trọng nhân phẩm của nhau, để còn gặp lại nhau và vui vẻ đón nhận nhau như anh em. Một công việc đầy thiện chí, luôn tích cực cố gắng yêu thương để hỗ trợ, để giải thoát người anh em khỏi cảnh lầm lạc đang giam hãm họ. Khi cực chẳng đã, phải nhờ đến một vài nhân chứng hay cộng đoàn giúp đỡ, là cũng trong ý hướng giúp cho vấn đề được sáng tỏ hơn, để cứu vớt người anh em của mình. Chứ tuyệt nhiên không có chủ ý để kết án rồi loại trừ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã luôn nhẫn nại chịu đựng sự đần độn của chúng con nhằm tạo nhiều cơ hội cho chúng con được cứu vớt, chữa lành và được sống đời đời trong hạnh phúc. Vì Chúa hiểu rõ giá trị rất cao quý nơi linh hồn mỗi con người. Xin giúp chúng con cũng biết mau mắn và thường xuyên học ở Chúa bài học khiêm nhường và nhẫn nại trong yêu thương, để chúng con có thể nên giống Chúa hơn trong cách ứng xử với anh em của mình hàng ngày. Xin giúp chúng con biết cố gắng thường xuyên mỗi ngày để vượt lên những yếu đuối, những giới hạn hẹp hòi trong trái tim nhỏ bé của mình. Xin kính chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thính giả thân mến, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ. Kính mời quý thính giả theo dõi phần hội thoại Hiệp thông giữa các thánh với Linh mục Phêrô Trần Văn Trợ. Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, trong hội thánh thì các tín hữu có hiệp thông với nhau không? Xin cha có thể giải thích để chúng con hiểu rõ thêm. Xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn cô Thu Thủy. Vấn đề hiệp thông trong hội thánh, các tín hữu có hiệp thông với nhau không? Thì theo giáo hội Công giáo thì các tín hữu chúng ta hiệp thông với nhau, hiệp thông với nhau với các thánh ở trên trời. Thánh ở trên trời là một phần của hội thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập, như là những vị thánh đó đã hoàn tất cái cuộc lữ hành ở trên trần gian này về trời, tức là những vị thánh đã hoàn thành cái sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao ban và chia sẻ với loài người chúng ta, với các thành viên trong hội thánh là chi thể nhỏ bé trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Cho nên chúng ta hiệp thông với các thánh bằng cách là cầu bầu với các ngài và các ngài giúp đỡ cho chúng ta. Còn đối với các có thể nói là các thánh đang đau khổ trong luyện tội, đó cũng là các thánh, bởi vì những ai mà không phải bị kết án ở trong hỏa ngục thì cũng sẽ có cơ hội để nên thánh và được lên trời hưởng hạnh phúc với Chúa. Cho nên các thánh đang trong luyện ngục đó, không có thể tự làm ơn ích gì thêm cho mình được, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ những cái lời cầu nguyện, những cái ý nguyện xin Chúa ban ơn để tha thứ hết tất cả những yếu đuối, thiếu sót lầm lỗi của các ngài, để giúp cho các ngài sớm được thoát ra khỏi cảnh đau khổ ở luyện tội mà sớm về hưởng hạnh phúc thiên đàng bên Chúa. Và ở đó, nơi đó các ngài cũng không quên cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta ở trần gian được Chúa thương ban cho nhiều cơ hội để nhận biết tình yêu thương của Chúa, có khả năng, có sức mạnh để chu toàn cái sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao. Còn các tín hữu ở trên trần gian này đó, hiệp thông với nhau như thế nào? Thì chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau theo cái ý hướng, ý chỉ mà mỗi người chúng ta có thể dâng lên Chúa để cầu. Thí dụ cầu cha mẹ có thể cầu cho con cái, rồi con cái với nhau thì cầu nguyện cho anh chị em của mình, hoặc là ngược lại, con cái có thể cầu nguyện cho cha mẹ hoặc là cho bạn bè, cho những người thân quen trong cuộc sống. Nghĩa là lúc nào cũng cầu xin Chúa ban ơn đức tin đó, ban cho họ có một cơ hội được ánh sáng của Chúa chiếu soi vào trong tâm hồn, để họ nhận biết tình yêu của Thiên Chúa là cao cả nhất, tình yêu của Thiên Chúa là giá trị nhất, tình yêu của Thiên Chúa là có giá trị dẫn ta vào cái cuộc sống đời đời vĩnh cửu. Chứ còn mọi thứ ở trần gian này đều phải hư nát đi, giống như cái trái đất và giống như tất cả những cái gì là vật chất ở trần gian này, nó sẽ không có tồn tại mãi được, nhưng chỉ có tình yêu của Thiên Chúa tồn tại mãi, bởi vì Thiên Chúa là đấng thiêng liêng bất tử, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta kết hợp với Chúa. Và cũng như chính Chúa Kitô là một nhiệm thể lớn lao, mỗi người chúng ta là thành viên ở trong cái nhiệm thể đó, thì chúng ta sẽ liên kết với nhau giống như các phần của một cơ thể, thông chia sự sống Thì Chúa Kitô cũng thông chia sự sống cho mỗi người chúng ta, và chúng ta có thể thông chia cái sự sống nhận được từ Chúa Kitô cho nhau khi chúng ta có cái ý cầu xin Chúa ban cho các anh chị em chung quanh chúng ta. Các tín hữu ở trần gian có thể hiệp thông trong đức tin, đức ái, kinh nguyện hoặc là các bí tích của và các đoàn sủng, đồng thời cũng chia sẻ của cả vật chất với nhau trong tinh thần liên đới và tương trợ, nghĩa là mỗi người của chúng ta ở trong giáo hội, trong hội thánh đều là thành viên trong một gia đình của Thiên Chúa, cho nên chúng ta có bổn phận là liên đới trách nhiệm đó, tức là bổn phận phải săn sóc cho nhau, giúp đỡ, không những giúp đỡ bằng lời cầu nguyện mà thôi, nhưng còn giúp đỡ những cái nhu cầu vật chất nếu thấy người anh em cần giúp đỡ. Giống như trong sách Tông đồ Công vụ có nói đến là thời giáo hội sơ khai, các tín hữu đều đồng tâm nhất trí bỏ của cải làm của chung, rồi ai có bao nhiêu thì cứ bỏ chung vào đấy, rồi có nhu cầu thì các môn đệ sẽ phân chia cho các tín hữu. Cho nên nếu chúng ta sống được như các tín hữu thời giáo hội ban đầu đó, buổi sơ khai đó, thì đó là cái một cái xã hội rất là lý tưởng, bởi vì tất cả mọi người đều liên kết với nhau. Và chúng ta hiệp thông với các thánh trên trời như thế nào? Là noi gương đời sống thánh thiện của các thánh. Và xin các ngài phù giúp cho chúng ta. Còn các thánh thì lúc nào cũng ở gần Chúa, cho nên các ngài cũng chuyển cầu cho chúng ta khi chúng ta kêu cầu đến các ngài, và cố gắng học ở nơi gương sáng của các ngài, thì các ngài cũng không bao giờ quên chúng ta. Các tín hữu trần gian hiệp thông với các thánh hoặc là các linh hồn ở trong luyện tội như thế nào? Các ngài ở trong luyện tội thì các ngài luôn luôn cần đến ơn Chúa để Chúa tha tội cho họ, cho các ngài, và để giúp các ngài sớm thoát khỏi cái cảnh luyện tội đau đớn đó để về sống hạnh phúc bên Chúa. Nên khi các ngài được về trời rồi, chắc chắn là các ngài không bao giờ quên những cái lời cầu nguyện mà chúng ta đã dành cho các ngài, như những cái món quà quý giá mà chúng ta luôn nhớ dành cho các ngài. Thì các ngài sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa, trong nhiệm thể của Chúa Kitô, thì các ngài sẽ thông chia những ân phúc, những ơn lành mà Chúa đã ban cho các ngài sẽ chia sẻ với chúng ta, giống như anh chị em của chúng ta trên trần gian này chia sẻ những nhu cầu vật chất của cả vật chất cho nhau, thì chắc chắn các ngài trên trời là đã là những vị thánh rồi, thì các ngài sẽ quảng đại hơn nhiều nữa, bởi vì trong cái cách quảng đại, trong cách chia sẻ đó, các ngài không chẳng có mất mát gì cả. Bởi vì các ngài nhận từ Chúa và các ngài không có cần gì hết. Các ngài có Chúa là đủ rồi, cho nên các ngài sẽ sẵn sàng và quảng đại chia sẻ thật nhiều cho chúng ta ở trần gian này. Và cho nên trong hội thánh là tin các thánh thông công, đó là các thánh trên trời, rồi con người chúng ta ở trần gian này và các linh hồn trong luyện tội đều là một phần của nhiệm thể lớn lao của Chúa Kitô. Và trong tinh thần đó thì dù ở trên thiên đàng, dù ở trên trần gian hoặc là ở luyện tội, tất cả các tín hữu của Chúa đều kết hợp với nhau một cách chặt chẽ mật thiết, giống như những chi thể của Chúa Kitô trong nhiệm thể rất thánh của Đức Kitô vậy. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
0: Thưa quý vị thính giả, Phúc âm hôm nay cũng được công bố trong bối cảnh phân rẽ hiện tại của thế giới và đặc biệt của nước Hoa Kỳ, tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở thành phố New York, Washington DC và Pennsylvania. Biến cố đã qua đi, nhưng điều làm chúng ta lưu ý nhất là những thánh lễ Chúa Nhật sau ngày khủng bố 11 tháng 9. Nhà thờ đầy nghẹt giáo dân tham dự. Tại sao thế? Vì tất cả mọi người đang cố gắng đi tìm cho mình một ý nghĩa giữa những thảm kịch giết người tàn bạo vô nghĩa. Chúng ta cần đến sức mạnh, sự nâng đỡ và hướng dẫn của cộng đoàn và giáo hội. Chúng ta cần đến nhau để tìm về với Thiên Chúa. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Sửa lỗi cho nhau.
2: Đã là con người khi đã biết sử dụng trí khôn hay khi còn sử dụng trí khôn bình thường thì còn lầm lỗi, và còn lầm lỗi là còn cần được sửa chữa. Như ca dao tục ngữ đã nhìn nhận, tha thứ là bệnh của trời, lỗi lầm là bệnh con người chúng ta. Quả thực, Thiên Chúa xin chúng ta, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi tính, không ai giống ai. Người thì nhanh nhẹn, người thì chậm chạp, người thì hăng say năng nổ, nhiệt tình. Người thì tiêu cực, ơ hờ, lười biếng. Người thì mau miệng, người thì chậm nói. Người thì mạnh bạo, người thì nhút nhát. Bá nhân bá tánh, trăm người thì có trăm tính khác nhau. Vì thế, mỗi người phải phát huy ưu thế của mình và tận dụng nó trong việc giúp đỡ anh em mình, cái mặt yếu kém của họ. Không được ỷ vào ưu điểm Chúa ban mà lên mặt tự phụ, khinh thường người khác. Hơn nữa, nhân vô thập toàn, không ai là hoàn hảo, tuyệt đối không bao giờ sai lầm hay thiếu sót. Trái lại, còn thường xuyên lầm lỗi và thiếu sót nữa. Nên chỉ bảo nhau, góp ý xây dựng cho nhau. Sửa lỗi lẫn nhau là một điều cần thiết. Đây là một cách cư xử rất khó khăn, rất phức tạp, đòi hỏi phải hết sức tế nhị.
3: 89 người thân thuộc họ hàng của Simon Westenthal đã bị giết chết bởi những người lính Đức Quốc xã. Sau chiến tranh, Simon đã trở thành một người đi săn bọn Đức Quốc xã để trả thù. Ông bắt đầu cuốn sách bằng một kinh nghiệm của chính ông, một tù nhân trong trại tập trung. Một ngày nọ, ông bị lôi kéo ra khỏi hàng lao động và được đưa lên cầu thang phía sau, đi với một căn phòng tối om trong bệnh viện. Một người y tá dẫn ông vào phòng, rồi bỏ ông ở đó một mình với một khuôn mặt được băng bó trắng xóa đang nằm trên giường. Một người lính Đức đã bị thương rất nặng, toàn thể khuôn mặt được băng kín. Với một giọng nói run rẩy, người lính Đức đã tự thú tất cả tội lỗi với Westenthal. Anh nói về những phương pháp tàn bạo mà đơn vị của anh đã sử dụng để giết người Do Thái. Rồi anh tự thú nhận những tội ác do chính anh đã làm. Một vài lần, Westenthal đã cố gắng rời bỏ căn phòng. Nhưng mỗi lần như thế, cái hình hài giống như bóng ma đã vươn tới và van xin anh ở lại. Cuối cùng, sau 2 giờ đồng hồ, người lính đã nói với Westenthal lý do tại sao anh được mời đến đây. Anh nói, tôi biết rằng điều tôi đang xin hầu như quá lớn đối với anh, nhưng anh không có câu trả lời của anh. Tôi không thể chết bình an được. Anh van xin sự tha thứ vì tất cả những người Do Thái anh đã giết. Wisento ngồi im lặng một lúc. Ông nhìn vào khuôn mặt băng bó của người lính Đức. Sau cùng, ông đứng dậy bỏ căn phòng ra đi không nói lời nào. Ông đã bỏ lại người lính trong nỗi thống khổ không được tha thứ. Đây là câu chuyện thật về Wisento. Nó được coi như một trường hợp cực đoan. Tuy nhiên, tôi tin rằng trường hợp như vậy không phải là thông thường xảy ra đối với chúng ta. Tha thứ cho một người đã gây ra đau khổ cho chúng ta là một trong những điều khó khăn nhất mà một người Kitô hữu được kêu gọi để làm.

0: vị linh mục chánh xứ nọ nghe tin có một giáo dân sắp bỏ nhà thờ, không chịu tham dự thánh lễ nữa. Người giáo dân phản kháng này trước đây đã thường lập luận rằng ông có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa một cách dễ dàng, giống như đi ra ngoài cánh đồng tiếp xúc với thiên nhiên. Và một buổi tối mùa đông, linh mục chánh xứ đã đến thăm người con miễn cưỡng này trong tình thân hữu. Hai người ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau trước lò sưởi, cố ý tránh né đề cập đến vấn đề đi nhà thờ. Sau một lúc, vị linh mục chánh xứ cầm lấy cái kẹp than trên kệ kế bên lò sưởi, lôi kéo ra một cục than lớn ra khỏi ngọn lửa. Ngài đặt cục than hồng đang cháy dở ra ngoài lò sưởi. Cả hai đều chăm chú nhìn cục than trong im lặng. Cục than bị rút ra khỏi lò lửa liền ngưng cháy thật nhanh và biến thành màu xám tro, trong khi các cục than khác trong lò cứ tiếp tục cháy sáng. Lời nhắn nhủ lặng lẽ của linh mục chánh xứ đối với người giáo dân ương ngạnh đã được đón nhận. Sau một hồi lâu thinh lặng, ông quay sang cha xứ và nói: Chúa Nhật tới, con sẽ đi lễ.
1: Chúa Giêsu hiểu biết tâm lý con người. Ngài biết rõ chúng ta yếu đuối, hay lầm lỗi, thiếu sót và cần sửa chữa. Nên Ngài đã chỉ dạy chúng ta một cách sửa lỗi nhau rất hay, rất tế nhị. Đó là khi chúng ta muốn sửa lỗi ai, chúng ta phải tự ý làm từng bước như Chúa chỉ dạy trong bài tin mừng hôm nay thì mới có kết quả thành công. Nếu đã làm hết cách theo khả năng mà vẫn không kết quả, thì hãy nhận sự giới hạn của mình và phó dâng người anh em cho lòng nhân từ của Thiên Chúa và cầu nguyện cho họ. Chúng ta cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện. Chắc chắn lời cầu nguyện ấy sẽ được Chúa nhậm lời. Chúng ta hãy nhớ, việc góp ý xây dựng hay sửa lỗi nhau phải nhằm mục đích là để giúp họ trở nên tốt hơn. Chúng ta phải sửa lỗi anh em trong tình mến chứ không phải vì lòng tự ái, không phải vì ganh tị, lại càng không phải vì tức giận, thù ghét. Đằng khác, chúng ta cũng phải để ý đến vấn đề tâm lý nữa, tức là để ý đến thời gian, không gian và cách cư xử nữa. Có việc chúng ta góp ý lúc này thì không kết quả, nhưng lúc khác lại có kết quả. Hoặc chỗ này thì được việc, nhưng chỗ khác lại thất bại. Nhất là cách hành xử. Lời nói không mất tiền mua, lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời ngọt thì lọt đến xương, như thế sẽ không làm tổn thương lòng tự ái hay danh dự của người sai lỗi và họ dễ dàng phục thiện hơn.
0: Chúng ta hãy nhớ, trước khi góp ý xây dựng hay sửa lỗi ai, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa soi sáng và hướng dẫn. Lạy Chúa, trước khi con sửa lỗi anh em, xin Chúa nhắc con hãy nhớ rằng con cũng là tội nhân, cũng thiếu sót và lầm lỗi, có khi còn nặng hơn họ nữa. Xin Chúa, nếu vì bổn phận con phải sửa lỗi, xin cho con biết lấy tinh thần bác ái yêu thương mà cư xử hơn là chỉ trích, xét đoán anh em. Xin cho con luôn biết rộng lượng bao dung với người khác, vì con biết chắc rằng Chúa vẫn tha thứ cho con.

0: tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Hành hương ngày 13. Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự hành hương tại Brinchley vào Chủ nhật ngày 13 tháng 9 với nghi thức đền tạ và thánh hiến lúc 10 giờ tiếp nối với thánh lễ.
2: Thông báo xin tiền đợt 3 xây dựng trung tâm mục vụ cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Lakamba. Anh chị em thương mến, trong thông báo của Tổng giáo phận Sydney từ ngày 1 tháng 7 2025, cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney rời về giáo xứ Lakamba. Giáo xứ Lakamba đã chi phí khá nhiều trong việc sửa sang nhà xứ, nhà thờ, trung tâm mục vụ để có nơi hội họp và tham dự phụng vụ thánh của cộng đồng Công giáo Việt Nam. Hệ thống năng lượng mặt trời đã được lắp đặt để giảm chi phí điện, giúp các phong trào đoàn thể cộng đồng Công giáo Việt Nam hội họp và cầu nguyện miễn phí. Trong tâm tình chia sẻ xây dựng cộng đồng Công giáo Việt Nam, Ban Tuyên úy tha thiết kính xin anh chị em có một bàn tay quảng đại để hoàn thành trùng tu nhà thờ và trung tâm mục vụ với lần xin tiền đợt 3 trong các thánh lễ cộng đồng cuối tuần ngày 12 và ngày 13 tháng 9 để góp phần giảm chi phí về điện lực giúp cho các sinh hoạt mục vụ miễn phí trong tương lai. Xin Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria chúc lành cho sự quảng đại của anh chị em và chúc lành cho những sinh hoạt mục vụ phong phú của chúng ta. Trân trọng thông báo, Ban Tuyên úy và Ban Thường vụ.
1: Thông báo bí tích thêm sức của Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể. Xưng tội và tập nghi thức thứ hai ngày 14 tháng 9 2026 lúc 6 giờ 30 chiều. Thánh lễ ban bí tích thêm sức thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026 có mặt lúc 6 giờ 30 chiều. Thánh lễ bắt đầu 7 giờ chiều. Xưng tội và nhận bí tích thêm sức tại nhà thờ St. Teresa, Lakamba.
2: Thông báo Thiếu nhi Thánh thể. Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Nữ vương Hòa bình Sydney sẽ tổ chức hội chợ Tết Trung thu dành cho các em thiếu nhi và gia đình từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 2026 tại Mount St. Joseph Catholic College, Milpera. Một đêm trung thu thật vui vẻ và rộn ràng với gian hàng ẩm thực, xổ số lô tô, nhiều giải thưởng tham dự, rước lồng đèn trung thu, gian hàng trò chơi, chương trình văn nghệ. Đặc biệt, cuộc thi lồng đèn dành cho các em thiếu nhi. Hãy tự tay làm chiếc lồng đèn thật sáng tạo để tham gia dự thi và có cơ hội nhận quà hấp dẫn. Xin liên hệ với huynh trưởng để được hướng dẫn. Vé vào cổng 2 đồng, 1 vé.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney, thành kính vân yêu cùng gia đình tang quyến cụ bà Teresa Nguyễn Thị Tứ Thuận, giáo đoàn Lakamba, qua đời ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 95 tuổi. Cộng đồng thành kính vân yêu cùng quý tang quyến.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim. Anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 9 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh Tin Vui An Bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227 được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.